0: po ani mi kro nya me ba me ba cho mama se erade ya wadrom na wunya wo ba no ba wiase a eso man foundation foundation yesi kan ko ubuwa wa foundation odi ama ne ba no sika bet wo yi nya me asem firi se wo ma ogba ne foundation a wo ba ma ni sika ejapade ye ejapade obi ene wo beka se nye na emmo no eye se wo ma ne nya me asem a ni rentim nya dey enfi wo kan bible na wo kan genesis a wo se mfiti ase no wo nyankopɔ bo osoro ne asase no obo mum ni penyina enti wo bo ye nya ye be wiase e benyini ya ye wu ye made e ese etimi ma wo mu foundation na wo ka akwala ba wia ye be wo no obenante obeko school enti wo ba no eyenhye eduru tama wo ko school na eyenhye eyenhye ese otimi ma wo ba ne nya foundation no na wetimi dia bobra ebe so kristo ni wo tete wo ba no so ese otimi ma ne nya e buo sron ko bi won panimfoom e wo ba bi a wonam bia nti ba ma se ye ka se foundation na ye be ka nye ma bebre aye nwie nti pa cho kakra metimi akane me da
1: se ba se o tete oba na nya misro in every stage of life fashe wo ba ni tri mu se sro nyame nya misro ene ni pen sro nyame ene mofra ene mpani bi ebi no mu nsro nyame o abosua sro nyame nya obuo e ma nipa nya obuo e ma wo mo twa ho ahia na ne nyina e ye training na ye tete ma no e wo se yetimi ka kire ye ma na ye tete wo mo ne se efie ha de ye buade efie ha de ye sro nyame efie ha de ye sum nyame efie ha kasa we ye nka wa ha Obrani di so mu no abofra na wotete no no wotete no ama ebusua wotete no ama oman esan se woni ebusua na ebetena oni oman na ebetena kasa ben e na wo kire wo ba no so opie kwa abonten a onkoka in every stage of life e de na wo kire wo ba no

0: ene mayafo e wani bremo sai na wuhu de ne fa foundation ben e na wale e de fa pem na wato ama abusuampo e de fa pem na wato ama wo ho ye de ye ba no pen e be ka kire wo se obra e ni de so obra ni de so mo no de wadu bia kosusu ade e sa se adesua ye papa kwa susunya adie. Saye school, ene ye di wun kwa misi wama ye duwa mko school wama unkona. Ayana, meju yon wana wakonu wako di skanu wako di school fees. O jitne mami, unu misa wu mami, ye bre awufo, ye bre ansani ye tumie tuya mu school fees. Nansu mu timi jisi kano mu mubi na makoti. Mu njini awufo, wana njini wodache hose. Obe mabena meye. Oba ben na meye adwuma ya mekwa minsua ya mekra ofie sa mekwa adwuma na makote tebe bi me hyekɔ na bi mu dia na mepese me achieve abusua dia ye kan nyina eye life experiences enti na ye kan se wan shan to to ne ma o ene oba bo ba ye o eto da dia wo bo ne ba ye no nya ba ifo sa eto da me wo ka se me nana ene ye ye nyo nana wo nana ni ba ye eto da ye nya ba ifo na emom ye pemodachi ye se ebesi wo ye ye pemodachi ye wo de say school ne de wakwa me say learn because ebe obi o say adwuma ni we continue to learn because a time will come a adwuma bebu ni ahwehwe de o what that skill daniel nom na daniel was sua ade e nti ebra ye penkrofo no na onim was sua ade ye grumo no se se ya no se no pay ye announcement wa ha se ye kita wo mo kita degree masters phd o mo form CV mra obetimi di bi abana ye ye announcement say wo mo betimi aye deco within the next 1 hour fefefe wa he nyina obetimi di bi abana enu nti na me say learn a skill sunya de ma wo ho kwan enye minim learn a skill se wo bi ase na sunya de na wo ye sa ebe boa she obiase o papa bi o maami bi boss obiase enne ni pentu bi mbra o mo ho ase nsuade sue baby na ebeboa obra akwantu no ni di so mo no 1 minute afia 1 minute eko 1 minute
1: abra

0: Nyo si ya ye juma mane nyi yimpa choma nemfre. Ana, papa no wantia. Wanti ya no my life. Wanti aha no my life. Wati ya? 030-221-6561. Mi pa choma nemfre. Beye 7 years. Ya ye juma mao. Wasi ya nyi. Mami papa. Entron mu bi nka bibi nkyere wo entron mu bi na dawo enkyere wo enuoma bi hwe ne ekyere obi ano eye adwuma enye se ye wa asase zukwa ma me nkyere wade ne entia obi timi de ne na fa bo eba no agidi omo mugu park no so omo do omu nyina amfa omu na emo. Obi ade ne na bo yede na obi die. Ne na no. Eti bi ba eya ma ho nsemba. Obi ni ti eye nsem bebre. Mo ani na ho. Na sho ni o ma yi. 2026. Nsem on be ka afa ho nyina no. Enti. Ne mpese o ti ase ne se. Obi wo no ma. Yes, wa kwa jisika du. Mame papa. Subi nye bebi ura. Sika du nene se. Nka busi nyafuane chekire yo. Omu danu hofini. Enwa se nka oyeye. Edenu weti miye nye sika. Oma sewi sika sem. A omu ni mize. Oma ki adiena oma yene. Enwa se yi. Edenu onye sika. Mesi obi estati dia susum bia bi ono ma nipa na kwa kunya no ebe kuni fie bi okura ne ma me ni nuama ni ade ade eh estati nye sika ne ma me ni ade ewu nti no sika ni sika fi ma ne ka kire o anya sa na te Abra ohinu ujaya. Otiasi. Azaye hunya ngupo eni unyamda. Meka asamdi akirom. Tumi ni muawu. Awande ni wechi. Eni wenimu. Yehu. Yatuyebo. Enenu wunse. Kase biya mekano misheda kwen. Mabredi ya mekwen. Nu ubidi bibiesimu. Ndi kese nenu challenge anonu. DJ Samoa. DJ Promise. Wa miela anantum. Ubi afre. Si sharp wa ye drama na nye. No obitu wa. Hey, General Mosquito. Wana. Asem na ekletika. Uti. Sema biela anantum. Anamu miye. Obi afre. Mo obi
1: afre. Hello.
0: Yeah.
1: Good evening.
0: Evening. Yeah, ente. Apo na. Nyami adum. Yeah, ente.
1: Uki sati se baba spiritu.
0: Ose.
1: Nizu ka sati se baba spiritu. Voice ni yami deo.
0: Mi voice ye ode.
1: Aye.
0: Ose ye ode. Sa de papa.